ہاشمی نے فلم میں کام کیے۔ دوستو، یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے، چوبیسوں گھنٹہ آپ کے ساتھ، جو ہم سب جڑے رہتے ہیں، ہمارے سبھی کولیخا ساتھی اپنے اپنے سمے پہ اور یہاں اپستھت ہو کر کے کاریکرم کو رکھتے ہیں۔ کسی نے میرے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے کہ حد سے زیادہ سیدھا سادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، حد سے زیادہ سیدھا سادھا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنگل میں سب سے پہلے سیدھے پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہو، سمجھ جانا کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ جو ویکتی نے ہمیں ہمارے پاس یہ سندیش کو بھیجا ہے، ایم فی نام ہے ان کا، ہمیں کہو سندر سا گیت کی اور بڑھیں گے۔

آخری راستہ ہے فلم کا نام, اور اسی فلم سے ہم نے پیش کیا ہے گوری کا ساجن, ساجن کی گوری. ابھی آپ سن رہے تھے. بڑی مشکل ہے کھویا میرا دل ہے, فرام دا مووی انجام سے ہم پیش کرتے ہیں سننے والوں. ابھی جیت آپ کو سنانے والے ہیں.

بسے او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستو. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے اور اس میں کام کیا ہے شمی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستو ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور, وہ ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں. اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی, اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.

عمر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، عمر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سوا میں بھی جنتی کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئی مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو ہم بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں، ہم آپ سبھی کو ہری رائے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں، ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس عام میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کے سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی، آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔ مجھ سے پہلے آپ سبھی کے سیوا کیے تھے شام پورن جی، یعنی بھائی شام پورن جی، اور انہوں نے مجھے دیوی کہا۔ میں تو کوئی دیوی ویوی نہیں ہوں سننے والوں، میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں۔

ابھی آپ سن رہے تھے میرا پیار وہ ہے کہ مر کر بھی تم کو جدا اپنی باہوں سے ہونے نہ دے گا, فرام دا مووی وہ رات پھر نہیں آئے گی. ہم سفر, میرے ہم سفر لتا جی آپ کو سنانے والے ہیں. فلم کا نام ہے پورنیما,

عمر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، عمر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سیوا میں ویجنتی کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئے مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں ہم آپ کو ہریدے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس حال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ دوارا ہمارے پروگرام کو ودیش میں سن رہے ہیں آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کی سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔